Nó có nhiều business campana, bộ tài chính nào, anh em campana nào có thể đầu tư vào private sectors, or even ở mặt tiền cái bên này khi khách hàng muốn nào, để khách hàng money online, khi để khách hàng money online, khi nó tài chính nào là ở trên internet banking. Nếu bù đi ở bên trên tech, sau đó khách tâm, nếu có sắp vay ai ở bank account, ở khi hôm nay có vấn đề ở trên mà mang anh em có ở bên trên tech gì phải đi, ở trên khách tâm gì bây giờ, ở bên có khó rồi anh em bank account tech, nếu bù kinh để khách hàng tech, mà anh em bank account để khách tâm, nếu bù kinh có sẵn anh em có phone mình để ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka paka checks ayo para paran ana bank account checks arenti account ki depes comments dash sweep account o nampan di account to wana ten wano wa awa to wana ono wa to wana nang kana ko na internet banking IP ibukin ko sina ko nam ka comment custom ayo ka para paran ana bank account custom arenti account ki depes comments dash custom sweep o nampan di account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia terapeka iria ina taya imain karawakin na upakama online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki khosina kwan ka komen the port to wana kubunde ina tam tin nampa ke am text identification nampa kona puni me ata tara betira the text ero kona kapaka ke ni kaisa kia ani ibukin teririkira oira woroi te mai sena de ni kapaka karom karaimane o taraya pe apun destroy yaran te accounts me nampan te accounts ero kona karaimane na koyai kawakina roi pepan ke minam tipo sit slip ke am transfer confirmation